bakazuma bacela kakhumalo bangicela kazungu bacela nakashanda bacela ngobiseko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.